0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme sinde jysk.fo, alt bliver op. Så jeg sin tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der op med der lægger der fra budget large. Jysk, et godt tilbud. Spær to jo penge, hvis nil der bøkalte. Economics vil brugt af flyer en 1000 fyrtøkken og fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Design det er tja idemeblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i asnotre av öllum vörum fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi er deg. Og leir dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Jeg så la i sommeren høyt Dagen etter yngstige Jeg deier i vær Jeg ville bare slippe vekk Jeg sa luttler grønner menn Framan fire mer Man kunde tro at jeg fikk skrek Øl, øl og brennevin Øl,

Utsulje enda pressen til Jeguan Veie. Høtt utsuljevøra nu minst halv 40%. Jeguan Veie stiger gudda tutsi ui halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo

0: utsøl enda bare synes jeg var veien. Et utsølvøra nå minst halv 10%.
1: Jeg var veien, stiger gøtta tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
2: Det var tærnets vinter jo, sittes i samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, telefon 2, 0000. Gulle veit hva det best.